0: всички ваши любими песни.
1: Радио 1.
2: Постой. Лока.

0: новините от последния час.
1: България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с официална държавна церемония днес в София. Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат пренесени с военно-транспортен самолет «Спартан», ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, които ще прелетят над площад «Княз Александър I» около 12.30 часа. Преди това реликвите ще бъдат официално предадени от Гърция на българската държава на церемония в Солун, на която ще присъстват премиерите Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. На столичния площад княз Александър I Радев ще произнесе слово, а почита към владетеля ще бъде отбелязана с 21 артилерийски салюта. След официалната част ще тръгне литейношествие до базиликата Света София, където гражданите ще могат да се поклонят пред останките. За сигурността и обществения ред по време на мащабното събитие в столицата ще се грижат около 750 служители на МВР. Жителите на столичния район Слатина ще могат безплатно да предадат старата си техника и опасни битови отпадъци по време на мобилна кампания днес. Временният пункт ще бъде разположен на паркинга пред бившия хотел Плиска от 10 до 15 часа като част от екологичния фестивал на столична община Магата Фест. На място ще се приемат излезли от употреба електроуреди, стари лекарства, живачни термометри, бои и лакове. Заради организацията на събитието, престоят и паркирането на автомобили на паркинг на площад Плиска ще бъдат забранени до 12 часа на 4 октомври. В рамките на инициативата ще се проведе и базар за размяна на вещи, а гражданите ще могат да получат и безплатни съдове за домашно компостиране. Турски военни и техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България днес и утре. Придвижването е във връзка с участието им в международното учение на територията на Румъния, съобщиха от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Това е поредно подобно преминаване, след като през септември турски личен състав и техника отново транзитираха през страната ни за друго военно учение в Румъния. От днес, 3 октомври, до края на годината в Полша влизат сила данъчни облекчения за горивата, които ще доведат до поевтиняването им с около 0,20 до 0,30 евро на литър, съобщи Полската агенция по печата. Програмата по-ниски цени на горивата беше задействана след като полският президент Карол Навроцки подписа закона за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании. Гърция, Албания и Северна Македония кандидатстват съвместно за включването на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО. Европейската комисия подкрепя инициативата и ще финансира проучванията поради богатото биоразнообразие и византийските паметници в региона. След седмица министрите на културата на трите страни ще се срещнат край езерото, за да декларират официално общата си кандидатура. При одобрение Преспа ще стане четвъртият подобен обект в Гърция след Света гора, Метеора и Олимп. Медиите в Атина припомнят, че именно в езерото Малка Преспа бяха открити тленните останки на българския цар Самуил. Днес времето ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над югоизточните райони. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
0: Ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с официална държавна церемония днес в София. Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат пренесени с военно-транспортен самолет «Спартан», ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, които ще прелетят над площад «Княз Александър I» около 12.30 часа. Преди това реликвите ще бъдат официално предадени от Гърция на българската държава на церемония в Солун, на която ще присъстват премиерите Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. На столичния площад княз Александър I Радев ще произнесе слово, а почита към владетеля ще бъде отбелязана с 21 артилерийски салюта. След официалната част ще тръгне литейношествие до базиликата Света София, където гражданите ще могат да се поклонят пред останките. За сигурността и обществения ред по време на мащабното събитие в столицата ще се грижат около 750 служители на МВР. Жителите на столичния район Слатина ще могат безплатно да предадат старата си техника и опасни битови отпадъци по време на мобилна кампания днес. Временният пункт ще бъде разположен на паркинга пред бившия хотел Плиска от 10 до 15 часа като част от екологичния фестивал на столична община Магата Фест. На място ще се приемат излезли от употреба електроуреди, стари лекарства, живачни термометри, бои и лакове. Заради организацията на събитието, престоят и паркирането на автомобили на паркинга на площад Плиска ще бъдат забранени до 12 часа на 4 октомври. В рамките на инициативата ще се проведе и базар за размяна на вещи, а гражданите ще могат да получат и безплатни съдове за домашно компостиране. Турски военни и техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България днес и утре. Придвижването е във връзка с участието им в международното учение на територията на Румъния, съобщиха от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Това е поредно подобно преминаване, след като през септември турски личен състав и техника отново транзитираха през страната ни за друго военно учение в Румъния. От днес, 3 октомври, до края на годината в Полша влизат сила данъчни облекчения за горивата, които ще доведат до поевтиняването им с около 0,20 до 0,30 евро на литър, съобщи Полската агенция по печата. Програмата по-ниски цени на горивата беше задействана след като полският президент Карол Навроцки подписа закона за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании. Гърция, Албания и Северна Македония кандидатстват съвместно за включването на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО. Европейската комисия подкрепя инициативата и ще финансира проучванията поради богатото биоразнообразие и византийските паметници в региона. След седмица министрите на културата на трите страни ще се срещнат край езерото, за да декларират официално общата си кандидатура. При одобрение Преспа ще стане четвъртият подобен обект в Гърция след Света гора, Метеора и Олимп. Медиите в Атина припомнят, че именно в езерото Малка Преспа бяха открити тленните останки на българския цар Самуил. Днес времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността над югоизточните райони. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: новините от последния час.
1: България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с официална държавна церемония днес в София. Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат пренесени с военно-транспортен самолет «Спартан», ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, които ще прелетят над площад «Княз Александър I» около 12.30 часа. Преди това реликвите ще бъдат официално предадени от Гърция на българската държава на церемония в Солун, на която ще присъстват премиерите Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. На столичния площад княз Александър I Радев ще произнесе слово, а почита към владетеля ще бъде отбелязана с 21 артилерийски салюта. След официалната част ще тръгне литейношествие до базиликата Света София, където гражданите ще могат да се поклонят пред останките. За сигурността и обществения ред по време на мащабното събитие в столицата ще се грижат около 750 служители на МВР. Жителите на столичния район Слатина ще могат безплатно да предадат старата си техника и опасни битови отпадъци по време на мобилна кампания днес. Временният пункт ще бъде разположен на паркинга пред бившия хотел Плиска от 10 до 15 часа като част от екологичния фестивал на столична община Магата Фест. На място ще се приемат излезли от употреба електроуреди, стари лекарства, живачни термометри, бои и лакове. Заради организацията на събитието, престоят и паркирането на автомобили на паркинга на площад Плиска ще бъдат забранени до 12 часа на 4 октомври. В рамките на инициативата ще се проведе и базар за размяна на вещи, а гражданите ще могат да получат и безплатни съдове за домашно компостиране. Турски военни и техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България днес и утре. Придвижването е във връзка с участието им в международното учение на територията на Румъния, съобщиха от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Това е поредно подобно преминаване, след като през септември турски личен състав и техника отново транзитираха през страната ни за друго военно учение в Румъния. От днес, 3 октомври, до края на годината в Полша влизат сила данъчни облекчения за горивата, които ще доведат до поевтиняването им с около 0,20 до 0,30 евро на литър, съобщи Полската агенция по печата. Програмата по-ниски цени на горивата беше задействана след като полският президент Карол Навроцки подписа закона за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании. Гърция, Албания и Северна Македония кандидатстват съвместно за включването на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО. Европейската комисия подкрепя инициативата и ще финансира проучванията поради богатото биоразнообразие и византийските паметници в региона. След седмица министрите на културата на трите страни ще се срещнат край езерото, за да декларират официално общата си кандидатура. При одобрение Преспа ще стане четвъртият подобен обект в Гърция след Света гора, Метеора и Олимп. Медиите в Атина припомнят, че именно в езерото Малка Преспа бяха открити тленните останки на българския цар Самуил. Днес времето ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над югоизточните райони. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Три броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината. Happy birthday to
3: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно! Папа!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
8: Радио 1. Класическите хитове.
9: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: новините от последния час.
1: България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с официална държавна церемония днес в София. Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат пренесени с военно-транспортен самолет «Спартан», ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, които ще прелетят над площад «Княз Александър I» около 12.30 часа. Преди това реликвите ще бъдат официално предадени от Гърция на българската държава на церемония в Солун, на която ще присъстват премиерите Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. На столичния площад княз Александър I Радев ще произнесе слово, а почита към владетеля ще бъде отбелязана с 21 артилерийски салюта. След официалната част ще тръгне литейношествие до базиликата Света София, където гражданите ще могат да се поклонят пред останките. За сигурността и обществения ред по време на мащабното събитие в столицата ще се грижат около 750 служители на МВР. Жителите на столичния район Слатина ще могат безплатно да предадат старата си техника и опасни битови отпадъци по време на мобилна кампания днес. Временният пункт ще бъде разположен на паркинга пред бившия хотел Плиска от 10 до 15 часа като част от екологичния фестивал на столична община Магата Фест. На място ще се приемат излезли от употреба електроуреди, стари лекарства, живачни термометри, бои и лакове. Заради организацията на събитието, престоят и паркирането на автомобили на паркинга на площад Плиска ще бъдат забранени до 12 часа на 4 октомври. В рамките на инициативата ще се проведе и базар за размяна на вещи, а гражданите ще могат да получат и безплатни съдове за домашно компостиране. Турски военни и техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България днес и утре. Придвижването е във връзка с участието им в международното учение на територията на Румъния, съобщиха от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Това е поредно подобно преминаване, след като през септември турски личен състав и техника отново транзитираха през страната ни за друго военно учение в Румъния. От днес 3 октомври до края на годината в Полша влизат сила данъчни облекчения за горивата, които ще доведат до поевтиняването им с около 0,20 до 0,30 евро на литър, съобщи Полската агенция по печата. Програмата по-ниски цени на горивата беше задействана след като полският президент Карол Навроцки подписа закона за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании. Гърция, Албания и Северна Македония кандидатстват съвместно за включването на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО. Европейската комисия подкрепя инициативата и ще финансира проучванията поради богатото биоразнообразие и византийските паметници в региона. След седмица министрите на културата на трите страни ще се срещнат край езерото, за да декларират официално общата си кандидатура. При одобрение Преспа ще стане четвъртият подобен обект в Гърция след Света гора, Метеора и Олимп. Медиите в Атина припомнят, че именно в езерото Малка Преспа бяха открити тленните останки на българския цар Самуил. Днес времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността над югоизточните райони. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Знаете ли, че най-старият килим днес е на 2500 години? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.
11: Този октомври влизаме в света на тайните.
12: This place is insane. Yeah. Here you are.
11: Страста.
12: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
11: И съмнението.
12: I have no idea what to believe.
11: Verity. 2 октомври. Само в кината.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: последния час.
1: България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с официална държавна церемония днес в София. Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат пренесени с военно-транспортен самолет «Спартан» от Солун. За сигурността и обществения ред по време на мащабното събитие в столицата се грижат около 750 служители на МВР. От 10 часа поетапно започна и да се ограничава движението по булевард «Цар Освободител» в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района е обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. България се обяви против орязването на европейските средства. Страната ни заедно с още 16 държави от Европейския съюз подписа съвместно писмо до Ирландското председателство с настояване да се запази пълното финансиране за селско стопанство и регионална политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Позицията на коалицията, в която влизат още Италия, Испания и Полша, е в пряк конфликт с настояването на Германия и 5 други страни за съкращаване на разходите с няколко стотин милиарда евро. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи секциите зад граница за президентския вот на 25 октомври. Най-много места за гласуване ще има в Обединеното кралство – 82, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. В някои държави, като Италия, Китай, Норвегия и Австрия, се очаква разрешение от местните власти до 22 октомври, а в Германия и Чехия са въведени ограничителни режими за адресите на секциите. Поради липса на заявление или от съображение за сигурност няма да се разкриват бюра на остров Тасос в Халкидики и Санкт-Петербург. Цените на горивата започнаха да спадат. Това се случи след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия си резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, предават световните агенции. Френският президент Еманюел Макрон обяви решението на групата и допълни, че страните членки са се договорили да не налагат забрани за износ на дизелово гориво помежду си. До тази мярка се стигна по искане на Вашингтон към европейските държави за освобождаване на до 120 милиона на барела дизел с цел овладяване на рекордните цени. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на Европа и същевременно омаловажи опасността Съединените щати да наложат забрана за износ на горива. Над 5000 души са задържани във Франция от началото на седмицата по време на масовите ученически протести, съобщи държавният секретар към Министерството на вътрешните работи, цитиран от световните медии. По негови данни, вълната от арести ескалирала в края на седмицата, като само в четвъртък и петък са задържани съответно над 1900 и 1700 души. Огромното мнозинство от тях, около 85 на 100, са непълнолетни ученици. Протестните действия са обхванали близо 158 училища в страната. Държавният секретар увери, че полицията е реагирала своевременно и е предприемала постоянни действия при всяка проява на насилие или нанасяне на материални щети. В следобедните часове времето ще се задържи предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места е възможно да превали. Духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса.

0: Професоре, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представи!

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Знаете ли, че най-големият килим е 133 на 41 метра, 5453 квадратни метра и тежи 38 тона? Намерете своя килим в Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg. Happy birthday to you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с официална държавна церемония днес в София. Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат пренесени с военно-транспортен самолет «Спартан» от Солун. За сигурността и обществения ред по време на мащабното събитие в столицата се грижат около 750 служители на МВР. От 10 часа поетапно започна и да се ограничава движението по булевард «Цар Освободител» в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района е обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. България се обяви против орязването на европейските средства. Страната ни заедно с още 16 държави от Европейския съюз подписа съвместно писмо до Ирландското председателство с настояване да се запази пълното финансиране за селско стопанство и регионална политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Позицията на коалицията, в която влизат още Италия, Испания и Полша, е в пряк конфликт с настояването на Германия и 5 други страни за съкращаване на разходите с няколко стотин милиарда евро. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи секциите зад граница за президентския вот на 25 октомври. Най-много места за гласуване ще има в Обединеното кралство – 82, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. В някои държави, като Италия, Китай, Норвегия и Австрия, се очаква разрешение от местните власти до 22 октомври, а в Германия и Чехия са въведени ограничителни режими и за адресите на секциите. Поради липса на заявление или от съображение за сигурност няма да се разкриват бюра на остров Тасос в Халкидики и Санкт-Петербург. Цените на горивата започнаха да спадат. Това се случи след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия си резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, предават световните агенции. Френският президент Еманюел Макрон обяви решението на групата и допълни, че страните членки са се договорили да не налагат забрани за износ на дизелово гориво помежду си. До тази мярка се стигна по искане на Вашингтон към европейските държави за освобождаване на до 120 милиона на барела дизел с цел овладяване на рекордните цени. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на Европа и същевременно омаловажи опасността Съединените щати да наложат забрана за износ на горива. Над 5000 души са задържани във Франция от началото на седмицата по време на масовите ученически протести, съобщи държавният секретар към Министерството на вътрешните работи, цитиран от световните медии. По негови данни, вълната от арести е ескалирала в края на седмицата, като само в четвъртък и петък са задържани, съответно над 1900 и 1700 души. Огромното мнозинство от тях, около 85% са непълнолетни ученици. Протестните действия са обхванали близо 158 училища в страната. Държавният секретар увери, че полицията е реагирала своевременно и е предприемала постоянни действия при всяка проява на насилие или нанасяне на материални щети. В следобедните часове времето ще се задържи предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места е възможно да превали. Духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм «Бодигард» пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български манини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кефтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: доставка на автомобили от Южна Корея.
1: KG Cars.
0: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Този октомври влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Here you are.
2: Страста.
3: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
2: Verity. 2 октомври. Само в кината.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: новините от последния час.
1: България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с официална държавна церемония днес в София. Тленните останки на средновековния владетел ще бъдат пренесени с военно-транспортен самолет «Спартан» от Солун. За сигурността и обществения ред по време на мащабното събитие в столицата се грижат около 750 служители на МВР. От 10 часа поетапно започна и да се ограничава движението по булевард «Цар Освободител» в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района е обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. България се обяви против орязването на европейските средства. Страната ни заедно с още 16 държави от Европейския съюз подписа съвместно писмо до Ирландското председателство с настояване да се запази пълното финансиране за селско стопанство и регионална политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Позицията на коалицията, в която влизат още Италия, Испания и Полша, е в пряк конфликт с настояването на Германия и 5 други страни за съкращаване на разходите с няколко стотин милиарда евро. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи секциите зад граница за президентския вот на 25 октомври. Най-много места за гласуване ще има в Обединеното кралство – 82, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. В някои държави, като Италия, Китай, Норвегия и Австрия, се очаква разрешение от местните власти до 22 октомври, а в Германия и Чехия са въведени ограничителни режими за адресите на секциите. Поради липса на заявление или от съображение за сигурност няма да се разкриват бюра на остров Тасос в Халкидики и Санкт-Петербург. Цените на горивата започнаха да спадат. Това се случи след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия си резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, предават световните агенции. Френският президент Еммануел Макрон обяви решението на групата и допълни, че страните членки са се договорили да не налагат забрани за износ на дизелово гориво помежду си. До тази мярка се стигна по искане на Вашингтон към европейските държави за освобождаване на до 120 милиона на барела дизел с цел овладяване на рекордните цени. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на Европа и същевременно омаловажи опасността Съединените щати да наложат забрана за износ на горива. Над 5000 души са задържани във Франция от началото на седмицата по време на масовите ученически протести, съобщи държавният секретар към Министерството на вътрешните работи, цитиран от световните медии. По негови данни, вълната от арести е ескалирала в края на седмицата, като само в четвъртък и петък са задържани съответно над 1900 и 1700 души. Огромното мнозинство от тях, около 85 на 100, са непълнолетни ученици. Протестните действия са обхванали близо 158 училища в страната. Държавният секретар увери, че полицията е реагирала своевременно и е предприемала постоянни действия при всяка проява на насилие или нанасяне на материални щети. В следобедните часове времето ще се задържи предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места е възможно да превали. Духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си. Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Happy birthday to you!
4: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
3: Bye!
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо си повтаряш естествено?
8: Да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава.

0: Тленните останки на цар Самуил се завърнаха в България повече от 1000 години след неговата смърт. Историческото събитие стана факт по силата на двустранно споразумение с Гърция, където костите на владетеля бяха открити на остров Свети Ахил от професор Николаус Моцуполос. Официалното предаване на реликвата се състоя в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. След тържественото изпращане от десетки сънародници в Солун, военно-транспортният самолет «Спартан» излетя за София. При навлизането си в българското въздушно пространство той беше ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Около 13 часа самолетът кацна в столицата, след което военната формация прелетя над площад «Княз Александър I», където хиляди граждани и официални лица посрещнаха тленните останки на българския цар. Бургас Бус въвежда повече информация на английски език заради Евровизия 2027. Общинският превозвач в Бургас ще добави чуждоезикови наименования на линии, маршрути, спирки и билети в автобусите, по спирките и в дигиталните си канали. Мерките са част от подготовката за международния песенен конкурс, като в началото на 2027 година дружеството ще организира и допълнителен специализиран курс за служителите си. Обучението ще акцентира върху реални ситуации при обслужване на пътници и ще включва използването на гласови асистенти и дигитални инструменти за превод. 50% от британците искат да се върнат в Европейския съюз. Това показа голямо проучване на общественото мнение, което поръча правителството в Лондон, предават медиите на острова. 28% са тези, които са твърдо против или по-скоро против. Останалите 22% са заявили, че не знаят какво да се прави или нямат мнение. Проучването показва още, че управляващата лейбъристка партия ще подобри резултата си на евентуални избори, ако обещае нов референдум. Това може да изкуши управляващите да обещаят нов курс към Европа. Не е ясно обаче как може да се изпълни подобен обратен завой и как биха реагирали европейците на идеята. България гостува на Исландия в матч от Лигата на нациите. Срещата в Рейкявик започва в 19 часа и ще бъде ръководена от унгарския съдия Балаш Берке. Матчът от третия кръг на турнира ще бъде официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски. 41-годишният специалист, който досега водеше юношеския национален тим, наследи на поста Александър Димитров, който подаде оставка след разочароващото начало на кампанията. До момента България записа загуба от Люксембург у дома и нулево равен с Естония. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден. Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
9: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
10: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
11: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
10: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
11: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
10: Моноблок Фаянс за 59 евро.
11: Акумулатори Гигават от 49 евро.
10: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
11: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
10: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
11: Практикер, винаги има решение.
12: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
13: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
12: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
13: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
12: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
13: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
12: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: всички ваши любими песни,
1: класическите хитове.
0: Това е Радио 1.

0: новините от последния час.
1: Тленните останки на цар Самуил се завърнаха в България повече от 1000 години след неговата смърт. Историческото събитие стана факт по силата на двустранно споразумение с Гърция, където костите на владетеля бяха открити на остров Свети Ахил от професор Николаос Моцуполос. Официалното предаване на реликвата се състоя в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. След тържественото изпращане от десетки сънародници в Солун, военно-транспортният самолет «Спартан» излетя за София. При навлизането си в българското въздушно пространство той беше ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Около 13 часа самолетът кацна в столицата, след което военната формация прелетя над площад «Княз Александър I», където хиляди граждани и официални лица посрещнаха тленните останки на българския цар. Бургасбус въвежда повече информация на английски език заради Евровизия 2027. Общинският превозвач в Бургас ще добави чуждоезикови наименования на линии, маршрути, спирки и билети в автобусите, по спирките и в дигиталните си канали. Мерките са част от подготовката за международния песенен конкурс, като в началото на 2027 година дружеството ще организира и допълнителен специализиран курс за служителите си. Обучението ще акцентира върху реални ситуации при обслужване на пътници и ще включва използването на гласови асистенти и дигитални инструменти за превод. 50% от британците искат да се върнат в Европейския съюз. Това показа голямо проучване на общественото мнение, което поръча правителството в Лондон, предават медиите на острова. 28% са тези, които са твърдо против или по-скоро против. Останалите 22% са заявили, че не знаят какво да се прави или нямат мнение. Проучването показва още, че управляващата лейбористка партия ще подобри резултата си на евентуални избори, ако обещае нов референдум. Това може да изкуши управляващите да обещаят нов курс към Европа. Не е ясно обаче как може да се изпълни подобен обратен завой и как биха реагирали европейците на идеята. България гостува на Исландия в матч от Лигата на нациите. Срещата в Рейкявик започва в 19 часа и ще бъде ръководена от унгарския съдия Балаш Берке. Матчът от третия кръг на турнира ще бъде официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски. 41-годишният специалист, който досега водеше юношеския национален тим, наследи на поста Александър Димитров, който подаде оставка след разочароващото начало на кампанията. До момента България записа загуба от Люксембург у дома и нулево равен с Естония. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизтока в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.ком.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината. Happy birthday to
5: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
6: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
7: Знаете ли, че Килим Уърлд има над 8000 налични килима? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лапчев 72 или kilimworld.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

0: тленните останки на цар Самуил се завърнаха в България повече от 1000 години след неговата смърт. Историческото събитие стана факт по силата на двустранно споразумение с Гърция, където костите на владетеля бяха открити на остров Свети Ахил от професор Николаус Моцуполос. Официалното предаване на реликвата се състоя в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. След тържественото изпращане от десетки сънародници в Солун, военно-транспортният самолет «Спартан» излетя за София. При навлизането си в българското въздушно пространство той беше ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Около 13 часа самолетът кацна в столицата, след което военната формация прелетя над площад «Княз Александър I», където хиляди граждани и официални лица посрещнаха тленните останки на българския цар. Бургас Бус въвежда повече информация на английски език заради Евровизия 2027. Общинският превозвач в Бургас ще добави чуждоезикови наименования на линии, маршрути, спирки и билети в автобусите, по спирките и в дигиталните си канали. Мерките са част от подготовката за международния песенен конкурс, като в началото на 2027 година дружеството ще организира и допълнителен специализиран курс за служителите си. Обучението ще акцентира върху реални ситуации при обслужване на пътници и ще включва използването на гласови асистенти и дигитални инструменти за превод. 50% от британците искат да се върнат в Европейския съюз. Това показа голямо проучване на общественото мнение, което поръча правителството в Лондон, предават медиите на острова. 28% са тези, които са твърдо против или по-скоро против. Останалите 22% са заявили, че не знаят какво да се прави или нямат мнение. Проучването показва още, че управляващата лейбористка партия ще подобри резултата си на евентуални избори, ако обещае нов референдум. Това може да изкуши управляващите да обещат таят нов курс към Европа. Не е ясно обаче как може да се изпълни подобен обратен завой и как биха реагирали европейците на идеята. България гостува на Исландия в матч от Лигата на нациите. Срещата в Рейкявик започва в 19 часа и ще бъде ръководена от унгарския съдия Балаш Берке. Матчът от третия кръг на турнира ще бъде официален дебют за новия селекционер на лъвовете Атанас Рибарски. 41-годишният специалист, който досега водеше юношеския национален тим, наследи на поста Александър Димитров, който подаде оставка след разочароващото начало на кампанията. До момента България записа загуба от Люксембург у дома и нулево равен с Естония. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизтока в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Класическите хитове. Радио 1. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си. Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
10: Знаете ли, че най-финият ръчен килим има 2,9 милиона възела? Намерете своя килим в Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
13: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нинахим. Запомнят се!

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Бодигард пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
0: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
0: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
0: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер. Винаги има решение.

Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Всички ваши любими песни,
1: класическите хитове.
0: Това е Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1.